0: نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تاوندہ۔ اس کے بعد آپ سنیں گے مت سیل ہمیں جانو سلسلے تحت تقریر، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے گیت سریلے گاتے جا کاریکرم۔ پروگرام نارنگ کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نارنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تاوندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے نور الدین کی، آئیے سنیں۔
1: حسن سلوک۔ سادہ الفاظ میں حسن سلوک سے مراد دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت، احترام اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہ محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، جو نہ صرف ہماری ذات کو سنوارتا ہے بلکہ ہمارے گرد و نواح اور پورے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ غور کیجئے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نفرت اور تلخی کے ماحول میں خوش رہ سکے؟ یقیناً نہیں۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور اسے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تعلقات تبھی مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد حسن سلوک پر ہو۔ جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی احترام ملتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جو معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ گھر ہو یا دفتر، گلی ہو یا محلہ، جہاں حسن سلوک ہوتا ہے وہاں امن و سکون ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، وہاں کی فضا میں مثبت توانائی رچی بسی ہوتی ہے۔ حسن سلوک ہمیں نئے دوست بنانے، پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک خوش اخلاق شخص ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث کوشش ہوتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے اندر اطمینان، خوشی اور مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے، جو ہماری ذہنی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں حسن سلوک کو کیسے اپنائیں۔ اس کے چند عملی پہلو درج ذیل ہیں۔ گفتگو میں نرمی۔ ہماری گفتگو ہمارے اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ میٹھے الفاظ، شائستہ لہجہ اور تحمل سے دوسروں کی بات سننا حسن سلوک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا حسن سلوک کی عملی مثالیں ہیں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا ایک بڑی خوبی ہے۔ یہ کینے اور کدورت کو ختم کر کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی تعلقات میں مٹھاس گھول دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے دینے سے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا مگر لینے والے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ حسن سلوک ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع ہمیشہ بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، ہمارے گرد و نواح کو خوبصورت بناتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جہاں محبت، امن اور ہم آہنگی ہو۔ آئیے آج سے ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حسن سلوک کو اپنائیں گے اور اسے اپنی پہچان بنائیں گے۔ یاد رکھیے، گفتار میں شائستگی، کردار میں رواداری اور عمل میں خیر خواہی، یہی حسن سلوک کا نچوڑ ہے۔
0: حرف تاوندہ پیش کر رہے تھے نور الدین۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا۔ حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگ بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو،

اور امن و سکون کی ایک نئی دنیا تخلیق کی۔ ان کے گیتوں میں رس ہے، ان کے نغموں سے مخصوص نغماتی فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں ڈوب کر محبت کے گیت گانے لگتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، محبت لے کے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں، محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، محبت سے عبارت ہے بقا میری فنا میری، محبت ہی میرے نزدیک معراج عبادت ہے، محبت ہی میرے نزدیک سرتاج عبادت ہے۔ اختر شیرانی کی رومانی شاعری کے متعلق کسی نقاد نے لکھا ہے کہ مشرق میں رومانی شاعری کے تین پیغمبر آئے ہیں، ایک امراء الخیس، دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرا اختر شیرانی، جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل امراء الخیس کا تھا۔ حسن پرستی ان کا شعار ہے۔ اختر کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے، ایک جگہ خود رقم دراز ہیں، ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پرفن سے کہ روما اور محبت مشغلہ ہے میرا بچپن سے۔ اختر شیرانی محبت و عشق کے نشے میں سرشار، چناروں کی جاں فضا چھاؤں میں حسن و عشق کے علاوہ بہاروں اور نظاروں کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نغموں میں زندگی، جوش، حسن، سوز، تڑپ، روانی، ترنم، شباب، مسرت، محبت و الفت اور ہیجان انگیز کیفیات ہیں۔ یہ نغمے ان کی روح کی اتاہ گہرائیوں میں جنم لیتے ہیں اور خون جگر سے پرورش پاتے ہیں۔ اسی سبب ان کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن بدرج عدم موجود ہیں جو اعلیٰ اور عمدہ شاعری کا ترے امتیاز ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں سنہری خوابوں کے دلکش نغمات ہیں، جن میں شعریت کے علاوہ موسیقیت غنائیت کے درجے تک موجود ہے۔ اسی غنائیت، موسیقیت، نغمگی اور شعریت کے حسین و جمیل امتزاج کا نام کلام اختر شیرانی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے کلام کے اس حصے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جہاں رنگین بہشتیں کھیلتی ہیں سبزہ زاروں میں، جہاں حوروں کی زلفیں جھومتی ہیں شاخ ساروں میں، جہاں پریوں کے نغمے گونجتے ہیں کوہ ساروں میں، جوانی کی بہاریں تیرتی ہیں آبشاروں میں، میری سلما مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں۔ اختر شیرانی کے تخیل کا رہنما عشق ہے۔ ان کا عشق افلاطونی اور جنسی محبت دونوں کے خمیر سے تیار ہوا ہے، لیکن اس کی معراج تخیلی محبت ہے۔ جب دنیا اور سماج ان کے عشق کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو اپنی محبوبہ کو لے کر کسی اور دنیا میں چلے جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں محبت کی آزادی ہو۔ ان کے یہاں خوبصورت سلمہ، غزالوں کی طرح وادیوں میں گھومنے والی ریحانہ اور مرمری جسم رکھنے والی عذرا کا ذکر والہانہ انداز میں بارہا آتا ہے۔ جب اختر شیرانی کا ذکر چھڑتا ہے تو بات گھوم کر سلمہ کی گھنی زلفوں اور شبنمی آریزوں پر جا کر ٹہر جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا سکون ان زلفوں کے سائے میں ہے اور زندگی کی تمام خوشیاں ان آریزوں کی ہم نشینی میں ہیں۔ اختر شیرانی کی رومانی شاعری کا مدار سلمہ کے گرد گھومتا ہے۔ بعض نقاد اس نام کو فرضی مانتے ہیں۔ تو از سر تا پا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، تو از سر تا پا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، شراب و شعر و موسیقی میں پنہا تیری رنگت ہے۔ ایک اور جگہ سلمہ کے متعلق یوں فرماتے ہیں، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے، وہ سوتی ہے تو ساتوں آسماں کو نیند آتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو کل خوابیدہ دنیا کو اٹھاتی ہے۔ اختر شیرانی کے شعری مجموعے صبح بہار میں ایک دیہاتی گیت بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں میں ہر بند سے سلمہ سے کیے گئے

سچے عشق کی حقیقت واضح ہے. کہتے ہیں اس شمارو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں, اس شمارو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں, بستی کی لڑکیوں میں افسانہ بن گیا ہوں, دیوانہ ہو رہا ہوں دیوانہ بن گیا ہوں, سلمہ سے دل لگا کر بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں. اختر شیرانی اردو شاعری میں شاعر روما کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے یہاں رومانی جذبات کی فراوانی ہے. انہوں نے نسوانی حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. اختر شیرانی کے یہاں محبت اور عشق کا وہ جوش دیکھنے میں آتا ہے کہ محبوب پس پردہ رہ جاتا ہے اور محبت ہر سمت میں چھا جاتی ہے. سلمہ تو محض ایک نام ہے, ورنہ انہوں نے عورت کی وجود سے عشق کیا ہے. ان کے یہاں نسوانی حسن کی تعریف و توصیف جا بجا ملتی ہے. کہتے ہیں غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے, غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے, ہماری زندگی میں صرف عورت کی خدائی ہے. اختر شیرانی کے یہاں جس عورت کا ذکر ملتا ہے وہ عورت نسوانی جذبات سے معمور ہے. وہ ایک الڑ نوجوان لڑکی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتی ہے زمین گل و گلزار ہو جاتی ہے. وہ خود چاہتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ کوئی اسے جی جان سے پیار کرے. ان کی ایک نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی, وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی, پرانے سورماؤں کے فسانے گنگناتی تھی. یہیں پر منتظر میری وہ بے تابانہ رہتی تھی, یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی. محبت کے علاوہ اختر شیرانی ایک ایسی تخیلاتی اور مثالی دنیا کی تعمیر کے آرزومند ہیں جہاں فطرت اپنی تمام تر رانائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوتی ہے, جہاں سرود و نور کی بارش برستی ہے, آبشاریں گاتی ہیں, جھرنے رقص کرتے ہیں. فطرت کی اس دل فریب اور دلکش وادی میں وصال محبوب نہ صرف دنیا کے غم و علم کو نقش و نگار تاخیر نسیاں بنا دیتا ہے بلکہ فطری حسن کے لطف کو مے دو آتشہ کر دیتا ہے. میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, وہ اس کے کاکل مشکیں وہ روئے نازنی اس کا, وہ رخسار حسین اس کے وہ حسن یاسمی اس کا, وہ جس سے شوق کی دنیا کو مہکائے گی وادی میں, سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں. اختر شیرانی کی رومانی دنیا ایسی پرسکون اور پرامن دنیا ہے جہاں برکھا رت میں گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں, پہاڑوں کے دامن میں مستانہ ہوائیں ہزاروں میخانے اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے جھومتی جھامتی چلی آتی ہیں, خوشیوں کے پھول مسکراتے ہیں, چاندنی راتیں دیوانہ وار رقص کرتی ہیں, پریوں کے دلربا نغمے وادیوں اور کوہساروں میں گونجتے ہیں, شباب و حسن کی رنگین بہاریں آبشاروں کی صورت میں فضاؤں میں گیت بکھیرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیوں سے وادیوں میں گرتی ہیں. یہی دراصل اختر شیرانی کی رومانی اور تخیلاتی دنیا ہے جہاں پہنچنے کے لیے وہ اپنی محبوبہ سلمہ کا آنچل تھامے ہوئے کہتے ہیں جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, افق کی گود میں نیلم کی پریاں مسکراتی ہیں, فضاؤں میں بہاریں ہی بہاریں لہلہاتی ہیں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, بہشتوں کی لطافت ہے جہاں کی زندگانی میں, مزہ آتا ہے کوثر کا جہاں کے سادہ پانی میں, خدائی حسن اریاں ہے جہاں کی نوجوانی میں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں. بہرحال اختر شیرانی محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ وہ لطیف جذبوں کے ترجمان ہیں. ان کی شاعری میں رومانیت اپنے پورے شباب پر نظر آتی ہے. اپنے تخیل کے سہارے وہ رنگین و شاداب دنیا کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے یہاں مناسب زبان اور الفاظ و تراکیب کے عمدہ انتخاب سے جمال پرستی, تخیل کی رنگامیزی کے علاوہ فطرت کی منظر نگاری بھی بدرجہ اتم موجود ہے.

0: خیالات کی مصوری اختر کو ایک حسین بت تراش بنا دیتی ہے جن میں رومانیت اور تخیل کی آمیزش سے اپنی معشوقہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ایک رومانی فضا تیار کرتے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے کلام اختر شیرانی میں رومانی عنصر پر ٹاک، جسے پیش کر رہی تھی نرجس فرزانہ۔

0: سے بہت. میں ہی جان پا رہا ہوں کہ وہ کتنا مشکل تھا میری ٹیم کے لیے, میرے کوچ کے لیے, میرے گھر والوں, اسپیشلی انڈیا کے لیے. انڈیا کے سافٹ ٹینس کے جو بچے تھے, جو کروڑوں بھارتیوں کی امید ہیں, اس پہ کھڑا اترنا سر یہ میرے لیے اولمپک میڈل سے برابر ہے. آکاش وانی سے جو میرا انٹرویو ہوا تھا, اٹ واز اے موٹیویشن, موقع دیا تھا میرے سپنے اور میری اچھا ظاہر کرنے کا دنیا کے سامنے. تو سدھے سر اور ہمارا سپنا تھا سر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں, تو واقعی میں میرے لیے بہت بڑی بات ہے. آکاش وانی کا, ٹیم کا بہت بہت شکریہ.
1: Time now to head to the shooting range where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
2: Shooting range se Bharat ke liye double bronze ki khabar samne aayi hai. Skeet team event mein Bharatiya nishanebazon ne shandar pradarshan karte hue mahila aur purush dono team spardhaon mein kaansa padak apne naam kiye. Sabse pehle baat mahila skeet team ki, Raiza Dhillon, Parinaas Dhaliwal aur Maheshwari Chauhan ki tikdi ne shandar nishanebazi karte hue 331 ank hasil kiya aur Bharat ki jholi mein kaansa padak dal diya. Aur iske baad purush skeet team ne bhi kamal kar diya. Olympian Ananjit Singh Naruka, Mehraj Ahmed خان اور بھوتیک سنگھ نے کل ملا کر 346 انک حاصل کیا اور بھارت کو ایک اور کانسی پدک دلایا. وہیں مہیلا اسکیٹ کے ویکتیگت فائنل میں رائزہ ڈھلون بھی چوتھے استھان پر رہی, جبکہ شوٹنگ کے ایک بڑے مقابلے میں منو بھاکر مہیلا 10 میٹر ایئر پسٹل فائنل میں 181.1 انکوں کے ساتھ پانچویں استھان پر رہی. یعنی شوٹنگ رینج پر بھارت نے آج دو کانسی پدک ضرور جیتے, لیکن رائزہ ڈھلون, اننجیت سنگھ نروکا اور منو بھاکر کے ویکتیگت مقابلوں میں پدک سے چوکنے کا ملال بھی رہا. نراشا ایشا سنگھ اور سروچی سنگھ کے پردرشن سے بھی ہوئی. مہیلاؤں کی 10 میٹر ایئر پسٹل اسپردھا کے فائنل ایونٹ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر پائیں. آپ کو بتا دیں ایشا سنگھ نے 572 اور سروچی نے 568 انک حاصل کیے. بھارت کو شوٹنگ سے اب تک کل 7 میڈل ملے ہیں, جن میں 4 سلور 3 برونز میڈل شامل ہیں. حالانکہ گولڈ سے ابھی بھی دامن خالی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں پچھلے ایشین گیمز میں بھارت نے 7 گولڈ سہیت کل 22 پدک جیتے تھے.
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
2: بھارت کے انکش پنگھال آج مکہ بازی اسپردھا میں سروسمتی سے ہوئے فیصلے میں جیت کے ساتھ پرشوں کے 80 کلو گرام بھار ورگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. پہلی بار ایشیائی کھیلوں میں اترے 21 ورشی راش منڈل کھیلوں کے سوڑ پدک وجیتا پنگھال نے بحرین کے حمزہ اوگیل کو پری کوارٹر فائنل مقابلے میں 5-0 سے ہرایا. پچھلے سال وشو مکہ بازی کپ میں رجت پدک جیتنے والے انکش اب پدک پکا کرنے سے ایک قدم دور ہیں. وہ کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے نہروز سالیمیو سے کھیلیں گے.
1: Time now for all the action from the Indian contingent. From table tennis, Sakshi Manwal has a report.
3: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manusha and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
4: फेंसिंग मतलब तलवार बाजी का खेल. इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटिन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ. यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए. इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया. वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरीम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी.

سامعین، اشاروں کی زبان صرف احساسات کے لیے نہیں بلکہ ہر موڈ اور جذبے کے لیے ہے، اور اکثر چہرے کے تاثرات سے غصہ اور ایٹیٹیوڈ بھی بغیر بولے پہچانا جا سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیسے کہ جس کو لیا ہے ہم نے فلم دبنگ سے۔

0: اگر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی۔
1: اسی پیام شب کے ساتھ دوستو آج کا نئے رنگ پروگرام اب اپنے اختتام پہنچتا ہے۔ دیجیے اجازت، آداب۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم ریمبو 101.9 میگا ہرٹس پر۔ کچھ ہی دیر میں ہندی اور انگریزی میں سماچار ہم آکاش وانی دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔
2: روس اور ایران سے تیل خریدنے والے دیشوں پر شلک لگانے کے امریکی قانون پر اپنے ہتوں اور چنتاؤں کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر نے آج سنیکت راشٹر مہا سبھا کے ستر سے الگ امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس قانون پر بھارت کی چنتائیں سپشٹ کی۔ دونوں نیتاؤں نے